Ma ba jox mu dimbalé ko ci foolo foo mën a xeex ak tubaab ci lañ ko xalal ñaani boobu.

dal yalla bur bi day na tu jamam war samuñ la ko dal yalla war ko ye da du joy fexel ba bu non xam sa tis fa dem di ko waxtaan ne ndey ami